kuvadi mu mpira mulamba ekoze mu fawemu eh fawo chibaito kole ekisobyo ana gola tubera mu mpira ndo wansi ku Masaka downtown FC ngato kuba mwaka fake kaungezi nene bizibe dakika 10 okusanga ba makanika nga babo kira bubokezi ba makanika nga bani muli baguluwa buguluwa kazola watu tuna mechanical player kwaita kazola